0: Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garantom.

0: Apoteka Info.
1: Vrijeme je za servisne informacije za četvrtak 9. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red im je narušen jednom, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 191 zdravstvenu uslugu. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 6 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnibivanje grada, a iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je odvoz smeća i održavanje higijene grada po planu i programu. To su bile servisne informacije za četvrtak 9. juli.

Učesnici Marša Mira krenuli su iz Lipe kod Zvornika na drugu etapu puta do Potočara. Tokom dana će proći Kamenicu, mjesto na kojem su brojne spomen ploče žrtvama genocida u Srebrenici, danas poznato kao i Dolina grobnica, jer je na tom području otkriveno više masovnih grobnica. Jedan od najtežih dijelova trase je uspon na planinu Udrč, na kojoj su pripadnici Vojske Republike Srpske pripremali zasjede i otvarali vatru na Bošnjake koji su bježali ka slobodnoj teritoriji. U poslijepodnevnim satima trebali bi stići u Mranjice, čime će okončati drugi dan 22. Marša Mira. Podsjećamo, Marš Mira je krenuo jučer na stazu dugu 100 km od Nezuka do Potočara, tokom 3 dana pohodit će 1000 učesnika. Učesnici po završetku marša prisustvovat će komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze i namaza i ukopu identifikovanih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u sklopu planirane maršute.

0: Apoteka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za četvrtak 9. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red im je narušen jednom, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 191 zdravstvenu uslugu. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 6 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnibivanje grada, a iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je odvoz smeća i održavanje higijene grada po planu i programu. To su bile servisne informacije za četvrtak 9. juli.

Tišina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

subotu pretežno oblačno vrijeme, posle podne i tokom noći u Bosni mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slabo umjeren, zapadnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 26 do 32 stepena.

i državni mediji izvijestili su eksplozijama u više područja, među njima u Buşhiru, gdje se nalazi kompleks nuklearne elektrane, te u južnim lučkim gradovima Chabahar, Konarak, Bandar Abbas i Sirik. Vlasti u Iranzharu navele su da bi u jednom napadu na aerodromu poginuo vatrogasac. Iako je ranije najavio da nova razmjena vatre neće dovesti do dugotrajne vojne akcije, istovremeno su ocijenili da je privremeni sporazum o obustavi vatre gotov, uz napomenu da će pregovori ipak moći da se nastave. Sa druge strane, Teheran tvrdi da mu privremeni sporazum daje pravo da upravlja saobraćajem kroz Moreus.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, članovi porodica kao i brojni građani ispratili su danas iz visokog tabute sa posmrtnim ostacima 10 identifikovanih žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Učesnici Marša Mira krenuli su iz Liplja kod Zvornika na drugu etapu puta do Potoča

zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: kultura! Namjerno dobar, tuzlanski pilsner. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Znam, ovako počinje, sad su riječi moćnije.